0: ja gautse khwetse ga gana tsa dipela ke tuka malaka le mokoko khwetse ke ga gaulane ga nya dipela makobelo ke tsaba ka le ne getseng ya lone ke le nne ka maso ha o kwa e komeng go tswa le mina ke le kuba motangwana tsa wadi anduma ke khwetse di khwetse ke ga gaza dipela ke fetula mino thoko ke kreng ka kabetsa dipela tshigi tsiri ke o tamaditswa nyele ke go diketsa makolu a Sesotho dipela ke di tshola ke di thola go le gota ke dingwe la ge peta ke gane fetse ga nna le ni khala ke le tsentse matjaleng ke le kolole tsa ka le bitso la ntate la mogala la moya o halale lang di ja ke go tlile magiba ke se simolwa gang ke ditla difela ba mpatla mangae ke a kugala mekae ke mosotho wa makhawe ke se khokhogo gana ge kulwang ke a gatsa ke kulwa ka mosa o makhawa ka tsale sogo molo mwa ka go thapula ke tsa hotetsa malaka ke ba gitla ka le khwaga le sabula kwa ne tshetho ya gatsa tshola tshutse se manoni gang dipele ke hapa tsa mo shwashwe ke tsanya meho ya fako ke gang kholo gang ya gatsa ke lotoma matshuti makhekalo tane ke a bathong ha ke na o le tima bokati mekwang ya katha ke di harile di go bolela tsatsi ke la medinyana ke gankgolo gantsa go tla ke timiti ya banna ke tia ka ledingwana ke gitla ka phirimana ke thabela megookolekole ya katha ke tsholwa dinana bolela ke tetea mowa ke bo phetse dikgaka tsa gotlhe ka gagela ke tsena ke goba monakedi ga ona matla ka ka bang a ntla kela ga fela ntse dikeme ka lapa ke tla ka bua saelane ntse di gedifolaba ka spatial statistics for my something disease tricky ke tlo di gitla ke kolo gantse meretlwa ke gatlho ke mafiso a metse emeng ke sesimolosa ka supi se manone ke kokoa mafitlha ganong ke mengwaga tsofe ke kgonkwa gobololo ya difela ke gamale gang ke a gatlhela ke gana ga boga ke phatlha bolaya ke phatlhola maja ka tsebe ke kulwa difela kwa ga kacha ke boa jalo ka dinotsi tsa semana ke kgwadi go tla patelo la babuli le gokana phi ya banna ke tsholwa moko go tswa ke retha dikwa mama ba ka bua ka tsebe phofu gole botlhao e swatlhasa le babo ke kwantle kwala ganano gana go tlokokopeketse pathela tulu dithaba gwa bakgabo kgala a dikela lome go gang ga bomelele ka menothogo ke fetila tsela tsa bophelo ga ke tosa ga ke tose masetiwa e sekealede ke naka ke selemela mphatlhalatsane moelema ka potoomela ke dinaledi ke mofe go nna ge ke gopoa mangau dikopantse tau phegeleng kwa dinwa madite malogo wa mabegatheng ga dintshose le a di gakolana di jana mago fatshelete tama e ka le ya reketsa a tha le lelemeng ke patla sa bege ke paletse diphalo ke makgwene a magoti a senang palo go balwa ha e sa le bašwa dima ba tlanola maso wa gopa go antsha dinameng ba sekedi e ditseng bangwe tse bogale ba mogo go a tau e tlang ga magaola e tlha lopa manogatiane megoa e kgubela pelenyana ya go thutha e pogo maganong e tshwala dinaletse e tshwala magadimo a mabe a manatokampong difela pogo jo a tsa yo ka oketsa e metse tsa ka ntse le phefa modimo wa tsadi le ka kakwethi modimo wa tsadi le tlake matseke kwa kwa tlong tsa mengala ga motshe ya gwa lenyatata tse dijotlong tsa mengala le kgaola nnonenetse ke itse ke gapile mahetla a matsutla ke stupitsa ke kwa ba ke a gamanyetse gele ke tsena ka o fela ke nyantsha phoko ke ganyapa ke a tlhapa ke a nyolosa madiboo ka difela ke sela ke kgennese ke kgantsha o fina seledi ke photho tse bebebetebileng go tsotse lekotwane gele ke a sedumwa makgele ke pogo magwenya thata magwenya ka tsatsi la botlhano go itlwanne bana ba batona ba ile go bala diphuleng keo bekelela kabe ke gana ge tonane e tlola melomong ya banna ba katšha o phegoe kgang ke tla kala matala ditodumantšha bogaso ya tlathebe kgwa ba ke duma mokogotlo ke dumisa kgotlho ke gantsha kotlo ke kotlo sa poma segela ka selota ke pula go senya lethato tsatsi le eme ke gwatlha ke satlha sefakwa se fatlha matona bo ka sekgalane magwa a sa ipetsa dipotso ya magate a thunye ga ke kgale ke fela mogama tebele ebile ke tshwa lebeya ke le a ke tsa ditabeng go tlhope ke tla ka sebete ya ke dikene ka sesotho ke motlotlo ka ka puo ya sesotho ke gokotwe thata e gaulieng kgelekeng tsa kgale ya kgang ya kgotlho ya kgaba ka kgang ka go kgotlogetse le nakolo a samin wa sepapane wa bomelele ke re ke molele le a ke le mokentse ke itekanetse a ke moletlong ka ditha setlhopha ba go swanwa go tsamaye le ngwe mokoti o sena jake wa wakere ke tla nne ke ipala ke a lethota ngwane motona ke kabela manontupo sa motšhimane tsewa ke makgwa ba lemega ka jane thoteng ke tswa gannye mo nyoko wa maleme se sitlhela difela ke lenyo togoketsa la go tla ke dingwa mokogotlopo ke e tlotla ka dipuo go tlotlane sethepo ke letla ka phipile le tshokokgobelanonyana a metsi se phela ka manyabolo botšhiki ba poo le kgoba kgotla e kena kgwading e le godipa tshobotse di molega ka swenya sefatlho makwala a thibela ka motsweteng komo makadi a gaile mokoko kgabe ke koka mokoseka mokoko wa katšha wa kakolwana o katlhile kgaka e kaile kwa tatanetsaneng e kgobaletse gana ka kgwakgeti kwa tadi galetse ke fatsa le thata le kgomme mefakong ka nakwa difakano ka nakwa boshaka le lepoko dikwaka dika mo taganka ka di le matshegela mano matuti ma lepa goketswe le meng laka ke fela ga kalo ka tsenana
1: yo monnete wa puo ya Sesotho wa tseba ga o ntse o etsa thotokiso ene ya gago go na le mantswe ke sa utlwing go gang gore na o ntse o reng kore I cannot make sense out of what you're saying kore o ntse o re qaqaqa o dikopanya fela yo talente e kalo ngwane setlhe yo ai o qata gore gopotsa monate wa puo ya Sesotho ka nnete ge a lebo gagolo ka gore ebe o iphile nako ya gago to come have this conversation with us here on the midday beat o itse o beye dithotokiso tseno tsa gago bo YouTube le bo TikTok o ipitsa mang teng
0: ke sebedisa lebitso la